Emi, Emi se foi ia le tanto reporter, ia le tina ia savea, a fai o mau mai le tanto telefoni wala o mai a wa fwis fau ponga le tanto wa meo tupu ilo kin City Burn of Science, Emi. If you are listening this morning, ia fai pina wala o mai tolu lo fau valuono valuono no mele telefoni, Emi se foi le faltua ia tiadra. Tiadra? Ia le tanto numera. I hope the phone is working.